Yo to Louis from a lima minute on a tale, late July lima to Louis from a lima minute tale, July lima, ya tavo lima, ya famutafoi, lao nanga, ya alo talo for sam, famo ya joisamo, ya ilenevo, ya so to na ya te tonu, ya to tele lava, otina, wa pisi, ya ilene taimi, yo ile a ulina, ole, ole laulu, yol fango teunga, full matta, ah, yo matango fia, ah, teu teu litino, ah, teu teu le tina, ah, wa pe on a mulmau, ya. Ya le apostolo ya Paulo fai mai ya o totina teu teu o totino a teu teu le lei a wa o le malu malu o le tu a lo to tonu ya te ta tu a teu teu teu teu o ta tu tanga ta e lo lava le malu malu o lo ya ile tu a yo ya e fu mai le i fu le le o lau savani o lau tau jala o lau tau moe o lau pese o pole anava le me fai a au yai le tua ya te oe, iyo e fua mai, iau ngā yoinga mau me fai a, iyo e te tonu, iyo oe lava tina fapeona ma futa mai le nei tula, o le afi afi, ya fapetai ma futa mai, ya, o le afi afi lava le nei, o le afi afi o pespesenga, o le afi afi o le siva siva, la afi afi fui o le fapmana tuina, ya, o le aso sao, o tina ile aso atai au, iyo ila to umafapeona, tango fia le ava, ma losi ya, tautua na le saunga le mu, ma neia lava le tafu, faule lei le fale a saunga le mu e le ngata ya te oe ya walo foi ma fanau io yo me sili nanta ua le alvava ai antu o tafa fau fia fia fanau i to tonu a mauta malawa ya awa le tuu na ta meiti ai o olua ta mama tina e tafa fau ya ose me pito sili nao na fale tonu ya atu tafa fau mai mo moe a ua vai vai ya ua ova foi le ava malosi ya e tu e not a mighty, you are ian te wa faina se tamaititi, you mea ngā tato, eva ai fa tau vai ei tato, ai te le ia o lona af yanga i tuto no a inga ai mese whanau a. Io ai lawe tina fa peo na mafuta mai le ne tu lao le fiafi, ia fa manui antu ia le anso sa o tina ia te o tau uma lava ame se fo i tau a inga i to tono ne ia tu nuu. Ia oi lava i la tau wharongolongo mai lungo le tato radio, le tato station na o 89.3 to GLF o lo wharongolongo mai ai a happy Mother's Day to you all. And even all our listening in our program, happy Mother's Day, all our fans and all our friends around the globe. Yeah, happy Mother's Day to you all again. Yeah, ale nei tula la fiafi faftai ma fuja mai le to uma lava. Ni ale jua a o tapena le jua se mea fomo oe. Yo, ya vi ale jua. Ya tu lunga te sa ma le lue. Fa ma lo stino. Ai fa fiafi atu le tatu talo fa famo. Ya te oe ile nei tula o la fiafi. This is our local radio station, 89.3 GLF.